0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
3: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 20-osios horoskopai. Avinas, profesinės srityje šiandien patartina netinginiauti, ieškoti sprendimų, nepasiduoti. Jei atsiranda kliūčių, dalintis informaciją, mokytis. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime laikas staptelėti pasidžiaugti tuo, ką turite, arba padaryti pertrauką. Paniškas bėgimas į priekį norimų rezultatų neduos. Jautis, protingai vadovauti ir patarti ne tas pats, kas kontroliuoti situaciją. Nesijauskite atsakingi už viso pasaulio gerovę. Net patys artimiausi jums žmonės turi teisę į savo nuomonę ir savas klaidas. Dviniai. Pastaruoju metu sparčiai judantys į priekį jūsų santykiai su naujoju pažįstamu ar pažįstama ėmė gąsdinti. Atsipalaiduokite. Leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Vėžys. Šiandien tikėkitės netikėtumų, malonių ir ne pačių maloniausių. Imkite iš gyvenimo viską, ką jums duoda. Stenkitės kuo visapusiškiau išnaudoti laisvadienius. Liūtas. Beprasmiška tikėtis, kad kitas žmogus mąstys lygiai taip pat kaip jūs. Išmokite gerbti kito nuomonę. Progų to pasimokyti šiandien netrūks. Mergelė. Pats metas pasikalbėti apie savo jausmus, lūkesčius. Būsite išgirsti ir suprasti. Žinoma, pasistengkite, kad pokalbis neprimintų santykių aiškinimo. Būkite diplomatiški. Galite net nekaltai pagudrauti. Svarstyklės. Šiandien lengvai tapsite lyderiu, kai kuriuose situacijose gal net ne savo noru. Įveikite drovumą. O jei jaučiate, kad iš tiesų galite kam padėti ar patarti, tuomet pirmyn. Skorpionas. Asmeninėse santykiuose teks peržvelgti judviejų atsakomybės ir įsipareigojimus. Pastaruoju metu apleidote savo pareigas. Partneriui tai ima nebepatikti. Bent jau neneikite savo kaltės ir, žinoma, pasižadėkite pasitaisyti. Šaulys. Jei kas šiandien įkyriai kvies jus į pasimatymą, gali būti, kad tai daroma siekiant naudos. Jei nusistovėjusiuose santykiuose šiandien daug lems smulkmenos, viską gali pataisyti ar sugadinti viena vienintelė frazė. Būkite atsargus. Ožiaragis. Šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą. Iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Atraskite laiko ir susitikimams su draugais, seniai matytais pažįstamais. Vandenis. Pradžiugins teigiami pokyčiai jūsų santuokoje. Pajusite, kad išmokote išgirsti ir suprasti vienas kitą. Vaisinga diena menininkams. Na ir žuvys. Šiandien pasistengkite neapsikrauti buitiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su artimaisiais. Jei įmanoma, išvykite kad ir į nedidelę kelionę.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta per pus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne Europos Sąjungos piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM. Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybos.

0: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 20-osios horoskopai. Avinas, profesinės srityje šiandien patartina netinginiauti, ieškoti sprendimų, nepasiduoti. Jei atsiranda kliūčių, dalintis informaciją, mokytis. Tuo tarpu asmeninėme gyvenime laikas staptelėti pasidžiaugti tuo, ką turite, arba padaryti pertrauką. Paniškas bėgimas į priekį norimų rezultatų neduos. Jautis, protingai vadovauti ir patarti ne tas pats, kas kontroliuoti situaciją. Nesijauskite atsakingi už viso pasaulio gerovę. Net patys artimiausi jums žmonės turi teisę į savo nuomonę ir savas klaidas. Dviniai. Pastaruoju metu sparčiai judantys į priekį jūsų santykiai su naujuoju pažįstamu ar pažįstama ėmė gąsdinti? Atsipalaiduokite. Leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Vėžys. Šiandien tikėkitės netikėtumų, malonių ir ne pačių maloniausių. Imkite iš gyvenimo viską, ką jums duoda. Stenkitės kuo visapusiškiau išnaudoti laisvadienius. Liūtas. Beprasmiška tikėtis, kad kitas žmogus mąstys lygiai taip pat kaip jūs. Išmokite gerbti kito nuomonę. Progų to pasimokyti šiandien netrūks. Mergelė. Pats metas pasikalbėti apie savo jausmus, lūkesčius. Būsite išgirsti ir suprasti. Žinoma, pasistengite, kad pokalbis neprimintų santykių aiškinimo. Būkite diplomatiški. Galite net nekaltai pagudrauti. Svarstyklės. Šiandien lengvai tapsite lyderiu, kai kuriuose situacijose gal net ne savo noru. Įveikite drovumą. O jei jaučiate, kad iš tiesų galite kam padėti ar patarti, tuomet pirmyn. Skorpionas. Asmeninėse santykiuose teks peržvelgti judvėjų atsakomybės ir įsipareigojimus. Pastaruoju metu apleidote savo pareigas. Partneriui tai ima nebepatikti. Bent jau neneikite savo kaltės ir, žinoma, pasižadėkite pasitaisyti. Šaulys. Jei kas šiandien įkyriai kvies jūs į pasimatymą, gali būti, kad tai daroma siekiant naudos. Jei nusistovėjusiuose santykiuose šiandien daug lems smulkmenos, viską gali pataisyti ar sugadinti viena vienintelė frazė. Būkite atsargus. Ožiaragis. Šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą. Iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Atraskite laiko ir susitikimams su draugais, seniai matytais pažįstamais. Vandenis. Pradžiugins teigiami pokyčiai jūsų santuokoje. Pajusite, kad išmokote išgirsti ir suprasti vienas kitą. Vaisinga diena menininkams. Na ir žuvys. Šiandien pasistengkite neapsikrauti buitiniais rūpesčiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su artimaisiais. Jei įmanoma, išvykite kad ir į nedidelę kelionę.

0: reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausiojo rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta per pus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne Europos Sąjungos piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų. Būtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Olioko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis griaudės perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10 679.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 20-osios horoskopai. Avinas, profesinės rytyje šiandien patartina netinginiauti, ieškoti sprendimų, nepasiduoti. Jei atsiranda kliūčių, dalintis informaciją, mokytis. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime laikas staptelėti pasidžiaugti tuo, ką turite, arba padaryti pertrauką. Paniškas bėgimas į priekį norimų rezultatų neduos. Jautis, protingai vadovauti ir patarti ne tas pats, kas kontroliuoti situaciją. Nesijauskite atsakingi už viso pasaulio gerovę. Net patys artimiausiai žmonės turi teisę į savo nuomonę ir savas klaidas. Dviniai. Pastaruoju metu sparčiai judantys į priekį jūsų santykiai su naujoju pažįstamu ar pažįstama ėmė gąsdinti. Atsipalaiduokite. Leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Vėžys. Šiandien tikėkitės netikėtumų, malonių ir ne pačių maloniausių. Imkite iš gyvenimo viską, ką jums duoda. Stenkitės kuo visapusiškiau išnaudoti laisvadienius. Liūtas. Beprasmiška tikėtis, kad kitas žmogus mąstys lygiai taip pat kaip jūs. Išmokite gerbti kito nuomonę. Progų to pasimokyti šiandien netrūks. Mergelė. Pats metas pasikalbėti apie savo jausmus, lūkesčius. Būsite išgirsti ir suprasti. Žinoma, pasistengkite, kad pokalbis neprimintų santykių aiškinimo. Būkite diplomatiški, galite net nekaltai pagudrauti. Svarstyklės. Šiandien lengvai tapsite lyderiu, kai kuriuose situacijose gal net ne savo noru. Įveikite drovumą, o jei jaučiate, kad iš tiesų galite kam padėti ar patarti, tuomet pirmyn. Skorpionas. Asmeninėse santykiuose teks peržvelgti judviejų atsakomybės ir įsipareigojimus. Pastaruoju metu apleidote savo pareigas, partneriui tai ima nebepatikti. Bent jau neneikite savo kaltės ir žinoma, pasižadėkite pasitaisyti. Šaulys, jei kas šiandien įkyriai kvies jūs į pasimatymą, gali būti, kad tai daroma siekiant naudos. Jei nusistovėjusiuose santykiuose šiandien daug lems smulkmenos, viską gali pataisyti ar sugadinti viena vienintelė frazė. Būkite atsargus. Ožiaragis, šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą. Iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Atraskite laiko ir susitikimams su draugais, seniai matytais pažįstamais. Vandenis. Pradžiugins teigiami pokyčiai jūsų santuokoje. Pajusite, kad išmokote išgirsti ir suprasti vienas kitą. Vaisinga diena menininkams. Na ir žuvys. Šiandien pasistengkite neapsikrauti buitiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su artimaisiais. Jei įmanoma, išvykite kad ir į nedidelę kelionę.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta perpus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne ES piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų. kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Radio stotis orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 20-osios horoskopai. Avinas, profesinės rytyje šiandien patartina netinginiauti, ieškoti sprendimų, nepasiduoti, jei atsiranda kliūčių, dalintis informaciją, mokytis. Tuo tarpu asmeninėme gyvenime laikas staptelėti pasidžiaugti tuo, ką turite, arba padaryti pertrauką. Paniškas bėgimas į priekį norimų rezultatų neduos. Jautis, protingai vadovauti ir patarti ne tas pats, kas kontroliuoti situaciją. Nesijauskite atsakingi už viso pasaulio gerovę. Net patys artimiausiai žmonės turi teisę į savo nuomonę ir savas klaidas. Dviniai. Pastaruoju metu sparčiai judantys į priekį jūsų santykiai su naujuoju pažįstamu ar pažįstama ėmė gąsdinti. Atsipalaiduokite. Leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Vėžys. Šiandien tikėkitės netikėtumų, malonių ir ne pačių maloniausių. Imkite iš gyvenimo viską, ką jums duoda. Stenkitės kuo visapusiškiau išnaudoti laisvadienius. Liūtas. Beprasmiška tikėtis, kad kitas žmogus mąstys lygiai taip pat kaip jūs. Išmokite gerbti kito nuomonę. Progų to pasimokyti šiandien netrūks. Mergelė. Pats metas pasikalbėti apie savo jausmus, lūkesčius. Būsite išgirsti ir suprasti. Žinoma, pasistengite, kad pokalbis neprimintų santykių aiškinimo. Būkite diplomatiški. Galite net nekaltai pagudrauti. Svarstyklės. Šiandien lengvai tapsite lyderiu, kai kuriuose situacijose gal net ne savo noru. Įveikite drovumą. O jei jaučiate, kad iš tiesų galite kam padėti ar patarti, tuomet pirmin. Skorpionas. Asmeninėse santykiuose teks peržvelgti judviejų atsakomybės ir įsipareigojimus. Pastaruoju metu apleidote savo pareigas. Partneriui tai ima nebepatikti. Bent jau neneikite savo kaltės ir žinoma, pasižadėkite pasitaisyti. Šaulys, jei kas šiandien įkyriai kvies jūs į pasimatymą, gali būti, kad tai daroma siekiant naudos. Jei nusistovėjusiuose santykiuose šiandien daug lems smulkmenos, viską gali pataisyti ar sugadinti viena vienintelė frazė. Būkite atsargus. Ožiaragis, šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą, iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Atraskite laiko ir susitikimams su draugais, seniai matytais pažįstamais. Vandenis, pradžiugins teigiami pokyčiai jūsų santuokoje. Pajusite, kad išmokote išgirsti ir suprasti. Vienas kitą. Vaisinga diena menininkams. Na ir žuvys. Šiandien pasistenkite neapsikrauti buitiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su artimaisiais. Jei įmanoma, išvykite, kad ir į nedidelę kelionę.

0: iš mūsų. Reklama. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijos šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10 679.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Трудись, йоу!
1: Радио 110 XXL FM.
2: Реклама.
3: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Prie kavos puodelio.
1: Islandijoje nėra uodų. Dar vienas pliusas aplankyti šią unikalios gamtos savininkę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijos šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM. Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kalėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Australijoje yra privaloma balsuoti, nes kitu atveju gresia baudos.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radio stotis XXL.

Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab, rudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6.

Akimams ir informacijai 06686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 679.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvieną sekundę Jungtinėse Amerikos valstijose yra suvalgoma apie 45 kg šokolado.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimininę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip rašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžė, kad savivaldybių įsitraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė, atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Islandijoje nėra uodų. Dar vienas pliusas aplankyti šią unikalios gamtos savininkę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimininę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip rašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžia, kad savivaldybių įsitraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė, atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Beatrice, Wake Up.

0: Naujienų apžvalgą tęsiame su Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendru kūriniu Lūpose tavo.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos.

padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai: Luokės gatvė 72/2 ir Semoškos gatvė 1, Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
1: 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
6: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
7: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimyninę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip prašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžia, kad savivaldybės įtraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė, atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvieną sekundę Jungtinėse Amerikos valstijose yra suvalgoma apie 45 kg šokolado.
0: Prie kavos puodelio.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspėja gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas manomuitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias tris paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaites. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijos stotis XXL FM.
6: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspėja gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas manomuitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias tris paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaites. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Dirmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspė gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas manomuitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias tris paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL